0: gbagbọ sọkan ki n pase saye e laaro yi ohun ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli ami noka mo pase ni ilekun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o bi di osu kesan ti o bi di osu kejila ti eyan ba n pase ko ni lo ko damu ilekun kilekun to ba kan eni to ba le se ami junu eyin mejeji ki ilekun yen ko ma si lai si ataku egbo gbogbo olufisun re gbogbo awon ti ma feju esun lai se lairo eni to fe won le opo nle eni to ni won le opo nbi ise e fi agbara nu yin si ami gbogbo olufisun re idididi adaba hasha ki won wonu tubu lai jade mo ni won wonu tubu ibe won a kusi nasoke asekretari lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diran se re in the name of Jesus wa ara owo ni se kai aso pe yes nice mambo o di asotele eleketa agbara adi gbogbo eyin te ti foko yin le patapata gbogbo eyin te so mi ti o ko ateyin te tun so mi ti o ko laipe yi a jo pade Jesus city ni o bo le wa loni bo si le wa lola dede anointing o meji meji ta lo ninu osu pelu omi o ti nduo di o omi 77 na ti wa nbe lagbara eni to ni aye atun emi oluwa ti so ye awon ta jo gbadua ago mejo ni isin tolo bere but loni woli odekunle tin lo Jesus city and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye tin ba ti ku lori Facebook ni 6:30 bayi still 7:30 6:30 to 7:30 mo morile Jesus city to ba di 12 atun lago mi to ba di ago mefa enikan ni woli mo mo fe gba hostel e pe message sori number yi 070-89-38-20-89 eni kani etun pe 070-070-89-38-20-89 ofe gba hostel ekpe number se rini ojo Wednesday ati ojo Thursday mo ti pe gbogbo awon eran si Olorun gbogbo won ti gbaradi emi na ti duo wam wam a mo se itusile a mo gbadua fun gbogbo awon eniyan gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo to ba ni ojamu dani gbogbo eyin te fe itusile ku lo waisan is going to be deliverance galore ta ba tin pari nu service bayi a bo sibe ni n ta ba fi le bere yen yo mo fe to ago meji si meji abo si meta to ba di ojo Thursday on gangan ni birthday yawo mi ojo ase han han niyan a mo ba yin yo enikan ni e ba mi yo amakwa mena shadaya mama otun ba we loni o popo ateyin meji meji la fi break so emura emura emura eyin wo le ti isun re majemu atomode atagba ti o ti isun re majemu re oni ati ola gbogbo eyan ni o ru ebo maraje jem laaro yi o mu nkan bo loni gbogbo eyin te ti isun re majemu tabo ni ida mewa kan tabo fe oni ku awon ayan fe mi joje wo fi ebo ba mi da majemu leyin oni bayi a soro re majemu mo leyin oni ati ola ola ni the climax account number church in 1966 36 38 73 access bank in 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni ogbe jade bi yan ba wole e tun lo eleti church na ni 2017 42 90 47 2017-42-90-47 First Bank ilele yo gbe jade Comfort Life Mission na lo na e wo nkan mama ayo re yo di pupo fi igbagbo ru ebo to san ju ti keni lo mo si so nkan kan fun yin ore maje mu bere lati 2000 awon mi san 5 elomi san 20 elomi san 100 be mi olohun ba se fun oni akojo pa awon wo yen la fi se radio program ten boy e kan wa ni losu san da mewa ru ebo ma ra jeje ke wa wo ti o tele kini mama ife so kin to ma so aso tele mi lo
1: baba mi teacher mi oluko mi ah woli asiko ti wa yi eku ese wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o ma jo yin lati osogbo ni o dupe fun bala ni mi lojo ti ya bola re to wa si bedi ni 77 ojo yin gangan ni mo jo ijo ko for light nisan ah baba mi lati ojo ti mo si jo ijo yi emi ni bale o kan ni bale ah baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa lati mi ni mo fe ke ba n ko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin le ke sa lo
0: na se gbo nti ya yen so mi mo boya situation life e ti worse ide be to fe ke awon omo le aimoye iya aimoye baba to ti yo awon omo so le to ti sa lo gbogbo eyin te wa ninu iponju olorun ipe mi koko yin yo olufe wa yo wa si church lola o bo ba si le debe loni bayi emi tin lo be ibi ta ti taku so lohun lohun niyan eje mo gboro momo yi
1: wonu ko to lo ja lo 77 dola church kan ta mo mo lo
0: nice ko to sa lo ko to ro pin ko to se bi be na laye se mo ri lo ola na ni 77 mi tun wa lele convention mi tun lo bere lo lai agba woli olohun alaye lalejo baba kale jaye ni jesus city gangan gbogbo eyan omo olohun to ba nbo ni ninu pon lo pade jesus ni
1: sele ni won awon ma n gba sodo ni 77 awon ni yabola re fe si beke lola ja lojo n se fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni n si mo woli yi o n si mo nkan mi kankan mi gbo yin ri o mo ni ṣugbọn anti mi mo ni ah woli gidi woli tori ara mi segiri gbogbo ronu ọkan mi lọ ara mi balẹ ume confession isin ti mo ba n dupe lọwọ mama ah mo ti wa e mo ba n dupe lọwọ wọn àwọn náà mú ilé mi change ó ti lé ní 23 years báyìí tí mo ti marry mi ì fi gáàsì dáná rí.
0: òun kí gbepo wú ọ̀tẹ́rù ètò lè dágbé lọ já ni sọ gbọ́ nǹkan over 23 years ìyá yìí lòun ò lo iná gáàsì rí iná kíní wà ń dá ẹnjìníà mọ̀mọ́ mọ́sùn ọmọ gbọ́n tí ìyá yìí sọ kó lè mọ̀ pé ìrètí ń bẹ fún igi tí a gé lulẹ̀.
1: iná gini ìyá mi máa ń dá ó wá yá sí mi lẹ́sẹ̀ bí mo máa ń bẹ èèyàn mo máa ń bẹ àwọn ọmọ àwọn èèyàn kan máa ń já gini iná gini yẹn mo ti rò wípé òun ló yájú láyé ọjọ́ mi tójú bá rọ̀ báyìí àwọn ọmọ òun ní jẹun lọ school nígbà tí mo lọ sí wúmákẹ́ fún kọ̀fẹ́sàn ìsìn tí màmá tán dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n òyìnbó tí wọ́n kà máa ń pọ̀ ju ti yín lọ àwọn máa ń sọ òyìnbó ju ẹ̀yin lọ.
0: sọ ìmọ̀ pé mi ò gbé èbù wọ́n léyìn bó ìyàwó mi máa ń pọ̀ ju tèmi lọ wọ́n wá sí women convention ti last year so ṣe bá dùn nìkan la máa ń gbà women convention ni ẹnu ìyá yìí ló ti dùn olùfẹ́ àti ẹ̀wà níjẹ̀bù ọ̀pọ̀ ló tẹ̀ yìí a sì níjẹ̀ yorùbá ọ̀pọ̀ àtẹ̀bù àti yorùbá àròpọ̀ ni àdàlú ni inú mi sì ń dùn ẹnìkan ni mi ọmọ tí ìpakándù mi mọ́ pàjọ ń torí ọlọ́run bọ́ yí ọtàn ó tàn rá mi ẹ̀tàn náà fóònù yín lẹ̀ ayé gbọ́dọ̀ rí wọ náà rí.
1: èmi ò sì ti fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ dáadáa torí mi ò lọ sùkú ṣùgbọ́n kọ̀ọ̀kan tí mo gbọ́ ìṣókó wọ́n ní ìwọ tí ọmọ rẹ máa ń léètì lọ sùkúù ìwọ tí wọ́n máa ń lé ọmọ rẹ fún léètì lójoojúmọ́ ó ì ṣe ìyá gidi ó sàn fún ìbò sọ ìwọ tí ọmọ rẹ tásọ rẹ yà ìwọ tó mọ̀ rí ò jẹ nǹkan kan tó da lásìkò ìwọ tó mọ̀ rí ò ṣe nǹkan báyìí lásìkò mo ní èyí tó sàn fi yorùbá sọ ohun ó sàn gbọ́ mi lára báwo ṣogbó ṣe jó tán sínú wádùn tí wọ́n mi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí mo sokó aṣọ mi tútù.
0: sọ gbọ́ nǹkan n tí máa ń pàwọ̀ lẹ́kùn ojú fíìmù lọ o sunkún sọ́rọ̀ ayé rẹ rí gbogbo ọmọ rẹ ni ọ̀lọ́ sùkúù gbogbo àwọn ọmọ rẹ kò sóúnjẹ gidi àwọn ọmọ yẹn mọ̀mọ́ yẹn ni wọn ò lè mọ̀ léètì mi kapara katu meneshe o ton ti sun lona ni sin ba se ngbo sori o emi o mo ru ya ti e daddy e sa lo nle ni nti eyin egbele awon mo won o da yin mo omo kan ni I can't recognize my daddy mo ni kin lo de ngbo se pe daddy o ji lo ni ago marun ngbo ba tun de o da ago meji la bi o ba ti mu ti yo omo ti sun so mo da yin mo sa oro isi nje ki ara mi o se bakan bakan
1: wa wo pe looto ni awon mi o le meji ya leti laye won le meji ya leti n ta ri la mo nje mo wa ni e so pe oto ni na ta da oto ni ti ma sare gbo fun ki mo se ni eyan mo gbo te ba ni le ba ko ran send ran se won ni ki le mo mi mo ni o ba so wo lo lo wa lowo yin e ba send mo se lo nu ba gini mo ba lo ra gasi ina wo ri laye ni in ti e mo ye to le totori mi o ti erun mi igbagbo pe mo le ra gasi dana mo se lo na ti ri keji ni number 55 mo ni jesus arugo ojo o ase gas won ju bayi lo
0: nice television won ju be se ro lo esa generator won ju be se ro lo fridge won ju be se ro lo ile to ni tiles won ju be se ro lo ile won ju be se ro lo e na wori ni over 23 year ko na wori in time mo wo ni pe awon olowo ni mo lu awon alakowe ni e ko won in town Saint George re ta fi pe fitimu ntin ja won eyan po nbere imi la tun convention mi lo tun wole tori convention lo de engineer eje ngbo
1: that 23 years mo ti marry mi na wori ina la fi mo dana onje o ti je wa ka to je
0: se gbo ti ya iso onje o ti je won ko to di pe won wule jeun gan ke baba mo jo onje o je mi kin to jeun ewo re ona moto wori sa moto o fi be won ju ba yen na lo ona maruwa ona kadari ewo oni mo so fa won mo mi gbogbo ti ba nbe le ni e sajo yes
1: baba mi bi mo se ra gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo Jesus City mo sa ndi ka ngba ta dele ti mo sa na si gas baba mi awon mo mi leti lo school mo lati si o won leti lo school mo o ko wa si e ton fi ni gas baba mi ti mi ba won owo fi le o won fi le 2004 la dubu baba ni si mo fi le o bo se je 3kg lati si ti mo ti ra oni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mo mi wa leti mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba je lasiko ma le je won tele tele a fe no fe no fe no ma ko le bayi ni ma mo fe na oje o ti je making to jump e ba ndupe lowo mama o
0: mama o de ngo ba tun dojo thursday ti yawo mi ba nse birthday ma ba yin dupe lowo e gbogbo eyin omo olohun ni le nje je mo pe di toju elomi mo discover awon tin lo si oju obin lopo nu won o se se ko je pe efin o se se ko je efin lo ko si o loju to di cataract to di glaucoma lori atari ailoye o ni mo fi ni ki se gbogbo e ladu asa in town Saint George gbogbo eyan ara ile kin la mo pe comfort life school so city was school ni mama yi engineer eje nto mo gbobo
1: e ba ndupe lowo won o e ba ndupe o emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o ti ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ki George temi o ku sinu mo wa yin o o ni ma lo ti ma fi jade laye mi gbogbo àwọn tó lògùn lẹ́ ń ṣe àìjẹ́ fi wọ́n lẹ̀ nígbà tí jésù bá dé wọn ò rí bẹ́rù ṣe pọ̀ lẹ́yìn yín yáyáyá bá a ṣe mọ́ pọ̀ ní jesus city náà láti pọ̀ lẹ́yìn nínú ìjọba ọ̀run wọ́n mọ̀ wípé kì í ṣeré bàbá mi o bàbá mi ẹ pẹ̀ fún wa ẹ di àgbà wòlíì o kò síbi tẹ́ ẹ ń lọ tí èmi máa tẹ̀lé ń lọ o kò sí tẹ́ ẹ ní àṣẹ tí mi ń ṣe ẹ̀rí mi tó ń bọ̀ ẹ̀rí mi tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n kàn mí ṣe balẹ̀ mi ò dẹ́sẹ̀ mọ́ mi ò dẹ́sẹ̀ kankan mọ́ ẹ̀mí mi balẹ̀.
0: wọn ò dẹ́sẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń fojú èṣù wò wá àwọn òní ọmọ pè wá léṣù ìjọba ọ̀run ni ó dìta mí ìwé ẹni tá a jẹ́ mọ̀mọ́ yẹn ni mi ò dẹ́sẹ̀ kankan mọ́ òun gan ti rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi kándídéètì ìjọba ọ̀run pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣe náà ṣọ́ọ̀ṣì tó lọ́n lọ sọ́kẹ́ tún balẹ̀ ẹ jẹ́ pàdé ọ̀rẹ́dà if your church never change you better change your church kò sí church níjọba ọ̀run bíjọ rẹ ọba yí ọ padà yí ìjọ rẹ padà àṣírí ti bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó ti di ọmọ ìbílẹ̀ ọ̀run àwọn òní ẹ mọ̀ pé wà lẹ́sù sá ebu ana ye odun wa e mo gbigbe esuni so si gbogbo awon ti olorun ko fun mi bi nse ko won dejobo won niyan e ma foju elese wa won omo olomo ma foju ko tun mo pastor eyin pastor ina ni wahala eh baba melo gan lo ti gbala melo lo ti yi pada melo lo ti lo ribomi latodo e melo lo le jade ti o mo so ntin so oni kapun ti mo church ti pe gbogbo ese to nda nigba keke ohun ni dede e o le ni ako na ni bo se rinu atun ko lele ina ni engineer eje ya yo pa yo we ka ma lo in so nkan kan nisin yoku di Jesus city
1: emi mi ba di Jesus ba de lo ni baba mi o kan mi ba le o
0: nice mama mi o ni le gbe oro to di Jesus Thursday tabi Wednesday di Jesus ba de lo ni ma ba joba so le so be pelu si asewu iwo na si ni ya ko rin Jesus eyin na le nso ru eyin eyin na le ba church kan je ori so le ba Jesus joba so to ba yo si olojiji so de joba o pelu gbogbo confidence lo fi so pe di Jesus ba de lo ni ma ba joba woli ti ndu ti Jesus ba de lo ni e pa fu o ba joba at ke se mi nikan ati gbogbo awon mo olohun to ti ko fun mi ki mo se re nikan kan ti oni fi wubo le lo ni a tun fi se to la convention ti wole ipade weje we munisa gbogbo eyin omo olohun e mo

0: eyan po nbe awe ero po nbe kaluku lo rin be everybody lo rin be
1: o gbodo duro eni to le o gbodo duro to ba lo se slow ju
0: awon to de ti rin be daada won lo won de won pada won so fun wa Alaji Mufta Ogunrede Marin Dotsi won ti down loju oko Facebook fan page won ni ona kini wobia ona keji suuru
1: abani gonda
0: ona kini wobia ona keji suuru eku ojumo sa sa ei oju opo yen lopo mi ogbo yin daada e dakun e gbianju e pada
1: Oyan
0: ni emi ko wo. Igba temi hadara. Loju awon

0: ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka tó ń polówó ọjà 32 FM 94.9 ọmọ tó ń sọ rèé délé akínbọ̀dé lórúkọ mi délé ìjìnlẹ̀ lọmọ tó ń sọ ọmọ ọ̀bọ̀ṣọ́ lẹ̀ sóbìnrin lóore à ń ṣọkùnrin náà lóore o láì bá bèrè fún un ọkàn ẹ dọ̀tí Allah mo tun mi lasiri mo ba mi basiri mi bo tin bo mo joju o ti mi mo daye ye mi le faye se awon ti mo yin mo ti rarin gidi si o loju won mo yin mo si o bo ba ti ku nbe
1: lasiri eledumare
0: o okoro lo nje won ni mu won ma wo be nti e

ma rora re pin bi igba to mo se o mo se asiko re ti ide ni mo wo awon kan to tin sare begi lagila nwaju re omo ko kan de soja ni yo kan de mo demo e ko mo ko olomo ra yin e olomo ra waju olomo fo o mo n telomi se lale loru o san gan o mo n tele elomi won ma lu mo ju ni soju re o wu kondo ti o ni foju kunrun ba

ma relent ma give up asiko e ma to de asiko re ba de de meyen yo wa be lara mu ni asalasa brother mi la America awa lo lere o san yawo ni yi ni dalax to de dele jina a ba e lara mu asiko re ba ti de lucky yo be lara mu eje ma lo lere kan pade lola lẹyin ise le to ye o bi seyin okan re la hydro leyi pe asiko temi na ma to de wo je won sare rara sare ra mo wo be wo o da nti e ni o si ko de la se dun e ku kale

lukulu se oju ti balu e se wo wo ina gori ile feju toto ojo palami oka yola ala iba alaja o alaja to n tu gboro aja iba mo kuku to n ti kuku amo re iba omode mo se ba yin o eyin agba agba leyi mo se ba yin oyun nu mo se ba o ase edi mo se ba